Moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

radio, ki pravi. Tud štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% rock.

najš poslušam Nirvano. In boš od Majorke je zvok motorke. Radio je na rock, 100% rock.